0: Ahiskaya. Inaikuya ya sasa.
1: Hali ya hisa toka hala hala ya.
0: Meraka sasa hala hayala. Merasa sekala hala hala hasisi kala. Merasa sahala hala hala. Sahalia skuhava marasalisi kala hava halaya skuhava haya.